fajuna fetti jannaba mo rafetti ko rafetti ko rafet melo daru tabe yalla ko yalla may fajju ko dab werdi yaram